0: Siinä Tuomas Kiviheilteli mukana. Kultainen nuoruus ja Olavi Virta.
1: Ja vill gratulera Karl-Erik Kurkiosson Tärende som fyller år idag. Hälsningarna kommer från Lennart Karlsson från Markitta. Tack och hej.
2: Paras Finmixin hoitaja. Mulla olisi gratulerata minun velimies Stig Wiesant 81 år Korpi Lombolo. Gunn Stridsman 89 år Norrfjärden. Hans Johansson 72 år Korpi Lombolo. Det är Eva Wiesant och Stig Stridsman som hurrar för dessa. Tack för ett bra program.
3: Den 16 maj fyllde Gunvar Fors, Keiso, 72 år, Övertorneå. Och den 19 tisdag, Ingrid Truhag i Suaninge, 76 år. Och 21 min syster Ingrid Malfors fyller 79 år i Suaninge. Och Sigvard Kyrö fyller 68 år och bor i Luleå. Och den 23 fyller min svåger Ingmar Karlsson, 90 år. Och den 26 tisdag fyller Mona Utfjärd Fjordell, 75 år. Många grattishälsningar kommer från Rut och Olle från i Luleå.
4: Hej Finmix! Vi vill gratta Anneli Matti i Umeå som den 14 maj fyllde 56 år. Vi som grattar är pappa Kimmo, Annika och Anders med familjer.
5: Och hej Finmix! Vi vill gratta Mats Patomella som har fyllt 60 år den 14 maj. Imorgon firar vi honom i Vasikkavuoma utanför Pajala. Stort grattis från Ville, Matilda, Börje och Anna-Stina.
4: Hej Finmix! Vi skulle vilja gratulera vår pappa Muffa Stefan Ylivainio i Svartberget över Kalix som blir 57 år den 24 maj. Vi som hälsar är hans döttra Julia och Josefin samt barnbarnen Alexander och Elly.
5: Ja nyt lähemme Haaparannan kuntaan Seittenkaareen Tuomas Martin. Tervetuloa Finmixiin.
6: No kiitos. Jaha.
5: Ja, kunkas on siellä Seitte?
6: Oliko se Pajalassa? Eli?
5: Joo, minä olen Pajalassa, niin joku aha, matka sinne okay. Seittenkaareen.
6: Joo. Olen ollut sielläkin töissä ennen.
5: Joo, ja niin sinä olet ollut täällä, joo.
6: Joo, minä olen käynyt ollut siellä koululla töissä vähän.
5: Justiin, joo.
6: Vuotta.
5: Joo, niin sinä olet musiikkimiehe vai?
6: Joo, olen musiikkimies kyllä.
5: Joo, justiin.
6: Ollut koko
5: joo.
6: Elämä sitä hommalla ja... Joo. Täällä mulla on Seeskaroissa studio ja täällä miehenä äännetän vähän musiikkia itselle ja sitten auton vähän toisiakin.
5: Se kuulostaa kyllä mukavalta, että sieltä saapi varmasti inspiraatiota sieltä Seittenkaaresta.
6: Joo, se on hyvä. Minä tulin justiin tässä kotia Haaparannalta, niin on täällä aina hienoa tuolla Seeskaroissa.
5: Joo.
6: Kyllä, joo.
5: Joo, mutta sulla oli onnitteluja.
6: Joo, mennäisin onnitellaan äitiä, mammaa Ritva Martin, joka on täyttänyt tässä keskiviikkona täytti 81. Ja mie ja pikkuveli tässä ja onnittelee yhdessä tässä. Niin, ja ynskaa, että se sopii monta vuotta hyvin eteenpäin.
5: Mukava kuulla.
6: Joo.
5: Kuunteleeko hän Finmix?
6: Niin, kyllä minukaan kuunnella. Mun äiti kuuntelee kyllä aina.
5: Joo, no se
6: kyllä
5: meni sitten
6: varmaan. Ja kuuntelen, että.
5: Joo, meni varmasti perille sitten kanssa.
6: Kyllä.
5: Joo. Mutta jos sitä ei kuuntele, niin mehän saatan passata päälle ja sanoa, että repriisihän saattaa aina jälkikäteen kuuntelua.
6: Joo, justiinsa.
5: Joo. Mutta joo, oliko sulla muita terveisiä vai oliko
6: se? Joo, mitä se mietti, mutta ei ole kyllä monet on täyttänyt nyt ja täyttää kanssa, mutta... Se riittää nyt tämä äitillä niin.
5: Joo, tämähän on tärkeät terveiset kanssa, jos sanoo niin.
6: Joo.
5: No mutta mukava, kun soitit Tuomas ja paljon kiitoksia, kun soitit meille Finmixiin.
6: Joo, kiitos.
5: Ja mukavaa illan jatkoa sinne.
6: Joo, samoin.
5: Kiitos.
4: Hei. Sitten me lähdemme juoksinkin. Juunas Niska, tervetuloa tänne Finmixin ohjelmaan Langan kautta.
7: No niin, hyvää, kiitoksia. Suulit juoksingi, full sirkibin juoksingi, suulit on varmt.
4: Joo, mä tein bra tein.
7: Ja mä vist. Hörde du, jag ska ta min gratulation direkt. Min dotter fyller år i morgon, 28 år. Vi har varit och grattat henne redan idag och fikat och det var jätteroligt. Grattis Emma ännu en gång där i Övertorneå och du bor där på läsboendet. kuka hauska kaveri.
4: Ja
7: mä en, mitä siellä muuten pojat?
4: No ei, täällä on rauhaa ja ohjelma käynnissä ja lämminkin. Täällä on muuten ihan ovenkin aukaisemaan.
7: Joo. No niin, joo. Ja sitten me Rautilan Matsi on juoksingissa täyttänyt sekstiettor. Nittonte, oliko siellä Nittonte. Ja sitten me kuulin Mats Patomella lumppukaveri sanomaan sillekin grattis siellä Pajalassa.
4: No perille meni varmasti sekin.
7: No niin, hyvä. Pidetäkää hauskaa siellä, täällä on hauskaa. Ja pyssokraam, hyvää no, jatkoa.
4: Joko se oli jo nöiti?
7: No, joo, minä olen nöiti. Siinä oli, Emma oli tärkin.
4: Kuuliksie?
7: Joo, minä kuulin,
4: No, tiedätkö, mitä se tarkoittaa tuo sitten, se plingi?
7: No vielä se komea lakki.
4: Joo.
7: Joo.
0: Se voitit sen.
7: Ja varma. Pane Ahti Aasa, panee sen breiviluhvaan tuossa jossa.
0: Joo, mutta minä soitan sulle, niin se saat valita färin kanssa ennen kuin
7: no,
0: se tulee
7: breiviluhvaan. No pane, on sulla keltainen.
0: No minä saatan katsoa sitten jälkeen, minä en tiedä mitä justi. Minulla on laakerissa juuri.
7: Hyvä, hyvä. Ei tarvitse soittaa. Pane, jos ei ole, niin pane Aasa Ahti Sapi päättää färin.
0: No niin, mutta noin, paljon kiitoksia Juunas, että sä soitit.
4: Joo,
7: joo kiitos. Pyssogram. Hei,
0: no,
7: hei.
0: Hei. Siinä Juunas Niska juoksengista.
4: Joo.
0: Ja tässä tulee sitten, on tullut vähän pitempi meili täällä. Met haluamaan fiirata ja onnitella Per-Erik Pelle Perttua Södra Sönderbyn, joka täyttää 70 vuotta tiistaina 26. päivä toukokuuta. Pelle on muun muassa iso tarinan kertoja ja viihyttää meitä usein muistonarvoisista tapahtumista hänen pitkästä elämästä. Ja kun on kvälsmyysiä auringonlaskun aikana, niin se on aina Pelle, joka saa meidät unohtamaan sääsket, kun hän soittaa rokkikappaleita suomalaisilla etumerkeillä. Pelle ja kissa Sigge jäävä mielellään joku ekstra päivä Tornionlaaksoon, jos on mahdollisuus, vaikka muilla perheenjäsenillä on kaipuu kotia. Pelle on oikea tornionlaaksolainen. Isot lämpimät onnittelut ja toivomaan oikein huippupäivää sinun isolle päivälle. Kraamia Håkanilta ja Annelilta perheineen ja Annikalta ja Jannelta perheineen.
4: Hei Finmix, vi vill gratulera våran syster och svägerska Rut Isaksson i Nacka som den 17 maj fyllde 77 år. Vi som grattar Rut är brorsan Henry och svägerskan Eila, syrran Siv och svågen Leif. Syrran Åsa och svågen Peter önskar en fanfar för födelsedagsbarnet. Kommer det nå?
0: Här en fanfar kanske? Ja.
4: Ja, de har inte somnat än där borta.
0: Siinä oli fanfaari niille.
4: Joo, det har blivit många fanfarer.
0: Det har blivit några stycken nu ikväll. Jag vill gratulera min stora syster Birgit Pettersson i Lannavara som fyller 70 år den 26 maj. Kramar från lilla syster Nilla. Spela gärna Tennessee Waltz med Alma Cogan för henne. Och här kommer den. Tennessee Waltz, Alma Cogan.